0: метрів на секунду. У польському місті Бельсько-Біала затримали чоловіка, який в автобусі накинувся із образами на українських дітей та жінок. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, дізнавшись про інцидент, українська сторона одразу звернулася до польських правоохоронців із проханням належно відреагувати на приниження гідності українців за національною ознакою. Міністр подякував польській поліції за швидкі та правильні дії. Він наголосив, що подібна агресія та ненависть не мають місця у європейському демократичному суспільстві. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
1: Настрій п'ятниці щодня.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. «Укренерго» отримала від Німеччини 20 ємністних трансформаторів напруги загальною вартістю майже 500 000 євро. Обладнання передали через Фонд підтримки енергетики України. Про це інформує Міненерго. Трансформатори надійшли до 4 областей України. Їх використають для заміни обладнання, пошкодженого внаслідок масованих російських атак. У Міненерго зазначають, що встановлення трансформаторів має підвищити стійкість об'єднаної енергосистеми України та забезпечити надійне електропостачання для споживачів. Польща готова надати логістичну підтримку можливій міжнародній миротворчій місії в Україні, однак участь своїх військових в такій операції вважає недоцільною. Про це заявив у Брюсселі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він прокоментував сьогоднішню зустріч коаліції охочих у Парижі. Водночас він підкреслив, що участь Сполучених Штатів у підтримці України та в майбутніх безпекових механізмах залишається для Варшави бажаною і дуже важливою. За словами Сікорського, Україна має право самостійно визначати формат міжнародної підтримки та гарантій безпеки після завершення війни. Міністри закордонних справ країн ЄС налаштовані завершити обговорення та ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії до 15 липня, коли спливає термін перегляду граничної ціни на російську нафту. Про це перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі заявила міністр закордонних справ Ірландії Гелен Маккенті. Вона додала, що серед держав-членів є так звана чітка рішучість досягти результату до середи та ухвалити пакет санкцій, який буде найсильнішим із можливих. Уімблдонський турнір 2026 завершився не лише яскравими тріумфами, а й історичним фінансовим рекордом. Переможці одиночних розрядів отримали найбільші суми призових за весь час існування змагань завдяки рекордному загальному бюджету у розмірі понад 64 мільйони фунтів. Зазначив, загальний призовий фонд цьогорічного Уімблдона зріс одразу на 10 мільйонів фунтів порівняно з минулим сезоном. Якщо учасники кваліфікаційних раундів отримали від 20 до 50 тисяч, то переможець – 3 мільйони 600 тисяч фунтів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині.

0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У ЗСУ створюють об'єднані сили швидкого реагування, до складу яких увійдуть найбоєздатніші підрозділи із досвідом наступальних операцій. Новостворені сили призначені для оперативного реагування на загрози та посилення угруповань військ. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій. Військовий наголосив, що відповідне рішення має підвищити бойову ефективність війська. Новостворені мобільні підрозділи стануть одним із головних інструментів для посилення наступальних спроможностей українського війська. На Покровському напрямку російські війська продовжують активні штурмові дії, зосередивши основні зусилля в районі Гришиного. Водночас вони намагаються проникати до Васильівки та Новоолександрівки. Як повідомили аналітики Депстейт, російська армія атакує Гришине піхотою та на мотоциклах, намагаючись витіснити українських військових із кількох позицій у північній частині села. Одночасно інше російське угруповання веде активні штурми агломерації населених пунктів на південь від Добропілля. Українська оборонна компанія FirePoint представила антибалістичні ракети FP7X, які розробляють для системи протиповітряної оборони Freya. Під час презентації компанія також розкрила концепцію самої системи Freya. Її позиціонують як пан-європейський протибалістичний щит, що має перебувати у спільній власності країн-партнерів. Одним із ключових елементів цієї системи мають стати антибалістичні ракети. Нагадаю, раніше компанія повідомила про їх успішні випробування, а також розкрила характеристики ракети, зокрема швидкість до 2000 метрів на секунду. У польському місті Бельсько-Біала затримали чоловіка, який в автобусі накинувся із образами на українських дітей та жінок. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, дізнавшись про інцидент, українська сторона одразу звернулася до польських правоохоронців із проханням належно відреагувати на приниження гідності українців за національною ознакою. Міністр подякував польській поліції за швидкі та правильні дії. Він наголосив, що подібна агресія та ненависть не мають місця у європейському демократичному суспільстві. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Плечі вгору й опустили.
1: Рухака!
0: Руки в сторону, як крила.
1: Рухака!
0: І гарненько покрутили.
1: Рухака!
0: Права ніжка, ліва ніжка, постриб.

0: Вдих, видих. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим.
1: Територія дитинства на радіо «П'ятниця».

Завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було. Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

0: Територія дитинства на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.
1: Я тихо за тебе в душі помолюся.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Знай, що в мене не біше вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий це.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
7: Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Уночі російські війська атакували Україну балістичними ракетами та дронами. Основною ціллю був Київ. Так, у столиці в Голосіївському районі сталися пожежі у складських приміщеннях, а у Дарницькому районі горіли автомобілі. Біля школи утворилася вирва, у будівлі вибито вікна. За попередніми даними, без значних руйнувань. Водночас на Харківщині унаслідок атаки безпілотників постраждала 11-річна дитина. Медики діагностували гостру реакцію на стрес. На місцях працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, народні депутати розглянуть це питання найближчим часом. Додам, відставка відбувається на тлі анонсованого президентом масштабного оновлення Кабінету міністрів і кадрових змін у силовому блоці. Водночас глава держави раніше заявив, що запропонував Свириденко продовжити роботу у іншому важливому напрямку державної служби. Країни коаліції охочих погодили план розміщення міжнародного військового контингенту в Україні після припинення вогню. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. За його словами, до місії готові долучитися 25 держав, які зможуть розгорнути свої сили протягом кількох днів після досягнення перемир'я. Також партнери домовилися і надалі посилювати підтримку України, зокрема, зміцнювати протиповітряну оборону, розвивати оборонне виробництво та впроваджувати нові військові технології. Велика Британія також підтвердила участь у європейській програмі допомоги Україні. Франція посилить авіаційну підтримку України. Так, Париж передасть нашій державі винищувачі «Рафаль» та надасть ліцензії на виробництво сучасних ракет і авіабомб. За словами президента Франції, перші літаки мають з'явитися в українському небі у 2028-2029 роках. Також Франція передасть додаткові радари і ракети. Макрон наголосив, що це допоможе зміцнити українську протиповітряну оборону і посилить позиції сил оборони на фронті. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
3: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
2: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
3: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
2: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
4: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ФОП Ільянко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо!
7: Наші вимоги:
6: наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність.
7: Ваші обов'язки:
6: перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР.
7: Ви отримуєте
6: своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільянко, Халаменюка 5А,
4: 063 55 3 85 75 79.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: 10 тисяч кроків за день? Влітку це легко, коли вирушаєш на вікенд за місто або просто досліджуєш нові місця у відпустці. Щоб кожен крок приносив радість, а не бажання сісти на першу ліпшу лавку, бо ноги важкі. Подбай про свої судини, щоб ніжки до вечора були легкими. Рухайся в ритмі літа без жодних перешкод.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня. Та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Пісні для будь-якої компанії. Радіо «П'ятниця». Саме серденько. На Радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
3: Доброго раночку всім, 8.16 на годиничку у нас, ну а по датах скажу, що 14 липня сьогодні, вівторок, і ось чим з нами вже астрологи поділилися. Овни, якщо сьогодні щось не складеться з першого разу, не тисніть, з другої спроби все піде значно легше. Отак, бачите, давайте другі шанси. Тельці, не відкладайте дрібні фінансові питання, оплатити рахунок чи повернути борг сьогодні буде дуже доречно. Отак. Так от, окей, будемо намагатись. Близнюки, перед тим, як натиснути відправити, ще раз перечитайте повідомлення. Одна зайва фраза може змінити зміст. Ну, воно так, до речі, всім порада, в принципі, підійде. Так, раки, знайдіть хоча б півгодини без телефону. Така пауза принесе більше користі, ніж здається. Відкладаємо гаджети. Леви, якщо вам запропонують новий спосіб зробити звичну справу, спробуйте, може виявитися значно простіше. Ну, а чому б ні, дійсно? Дайте шанс. Діва, не беріться сьогодні за чужі обов'язки, своїх справ буде більш ніж достатньо. Отак от, або делегуйте комусь, не знаю. Терези, день добре підходить для коротких поїздок, зустрічей і всього, що не любить довгих роздумів. А от скорпіонам сьогодні краще не витрачати час на суперечки в чатах чи коментарях. Вони нічого не змінять. Стрільцям же радять сьогодні позбутись чогось зайвого, старої речі, файлу або звички відкладати все на потім. Козероги, не відмовляйтесь від допомоги лише тому, що звикли справлятися самі. Водолії, сьогодні корисно зазирнути у свій календар, можливо, ви забули про важливу дату. Ну і рибки, вечір краще не перевантажувати справами, залиште час на відпочинок.
0: Гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, на термометрах 22-25 градусів тепла, в Ужгороді до 29. На сході буде похмуро, очікується дощ, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, а температурний максимум там становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, також прогнозується дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 21-26 теплих градусів. Очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітання усім, хто прагне вражень і свіжих емоцій. Україна здатна ділитися ними, і я давно це перевірила. Сьогодні шлях наш лежить до табору тамплієрів, могутнього форту, родинної резиденції польського короля, в'язниці майже із столітньою історією і китайського палацу. Отак. Все це у різні епохи було, а дещо, так забіжу наперед, досі є в красивому і гідно збереженому Золочівському замку, одному з найкращих маєтків Львівщини. Він знаходиться у 70 кілометрах від міста Лева, в самому центрі містечка Золочів, 18 століття. Уявили вже ошатні сукні, лицарів у шатах. Добре, бо Золочівський замок був однією з резиденцій родини польського короля Яна Собеського. Але оборонна історія цього місця припала глибоким ще середньовічним пилом. Колись на місці замку стояв табір лицарів-тамплієрів. Біля твердині знайшли дивні камені із їхніми письменами. Нічого в написі не розібрала, але один з валунів на подвір'ї бачила. Але це менша причина відвідати Золочів, а значно більша і вражаюча – китайський палац. Так-так, справжній, з усіма східними рисами на території давньої Галичини. До речі, один із небагатьох таких у Європі і єдиний в Україні. 200 років тому європейська знать просто марила усім китайським. І за однією з версій, польський король Собеський також не втримався, створивши шматочок Азії для своєї дружини. Оце кавалер. І його діяння неодмінно надихнуть вас. Дістатися Золочева доволі легко. Автобусом, автівкою, вибір за вами. Замок давно функціонує як музей і галерея, тож потрапити сюди туристові доволі легко. Придбайте квиток і ви в гостях у Собеських. А я прощаюся з вами тільки для того, щоб прокласти новий тур. Найкращі краєвиди відкриваються тим, хто не боїться йти далі. Крокуйте впевнено. Україна того варта.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: Що ж, 8:35 на годиночку, і гарна новина до нас надійшла з Британії. Власне, все гарне, що пов'язує нас з Британією, це, звичайно, сім'я королівська. І в цей раз нас порадував принц, той самий Гаррі. Він потрапив у кумедний інцидент, значить, був благодійний фестиваль. І на цьому фестивалі, виявляється, займаються йогою з козами. Вам не почулось зараз, реальні козочки бігають, і от ти там розслабляєшся, лежиш на травичці, щось кайфуєш, але ж не врахували одне, що, знаєте, козенята, коли бігають, вони можуть стрибнути будь-де і наступити будь-на що. І королівська родина, вона також в цьому плані трішки беззахисна. Тож на принца Гаррі трішки стрибнуло мале козеня. От, не роздивлялися це, дякуючи Богу, на замах на королівську родину. Але трішки, так би мовити, гідність принца Гаррі постраждала в цьому інциденті, бо козеня своїм копицем пробіглося, як вибачте, по стадіону. От, від чого зойкнув сам Гаррі, а все ж полетіло соцмережами. Люди ж все це знімали, ви ж розумієте. І одна справа, якщо вашому сусіду, Ваську, Петру або ще комусь, або мені пробіжить те козеня, а друге діло на королівське наступило, розумієте? Ну, а що я можу сказати? Гаррі сказав, що ніяким чином від цього не постраждав, але було в моменті не дуже приємно. Ну, щось, в чомусь вірю я йому в це.
2: Слухай нас зранку.
3: І твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт радіо «П'ятниця» та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. Хочу на фест. На радіо «П'ятниця». Реєструйся. Вигравай. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
6: Маркетопт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
7: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро. У мережі супермаркетів Маркетопт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525. У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

0: «Що там шоу-біз» на радіо «П'ятниця». Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:48 на годиннику, і що я вам скажу, і який прилетів до нас, яка прилетіла новина, немає поки ще її підтвердження, скажу чесно, але ЗМІ повідомили про таємне весілля Артема Пивоварова. Отак, ходив собі, холостякував, і на тобі, одружився. Значить, що відомо? У ЗМІ з'явилася інформація, що співак Артем Пивоваров міг офіційно одружитися з Дар'єю Чередниченко, яка багато років працює в його команді. От сам артист поки не підтверджував це повідомлення. До речі, і Дар'я також ніяк не коментувала це. Але за даними одного з блогерів, обранець артиста нібито змінила прізвище навіть вже на Пивоварову. Отак от. Була Чередниченко Даша, стала Пивоварова Даша. Написав він: «Вітаємо Артема і Дашу Пивоварових із таємним весіллям». Хто зна, може це, знаєте, знову якась прокачка, може в кліпі знялася і так вони вирішили написати. Але інтрига залишається інтригою. Тим більше, що Дар'я Чередниченко вже багато років працює в команді Артема Пивоварова. Раніше в мережі вже неодноразово з'являлися чутки, що їхні стосунки виходять, так би мовити, за межі професійної співпраці. І от за неперевіреною і неофіційною інформацією пара разом близько 10 років. Водночас, ще раз повторюсь, ні Артем, ні Дар'я поки публічно не підтверджували інформацію про одруження. Ну, не було ще такого, щоб, знаєте, оце з'явилося відео, де вони розламують каравай, або де Артем танцює, викупає туфлю Даші. Ні, ще не було. Але може бути, дочекаємось.
2: Ранок тільки починається.
3: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Домій».
4: Нарешті дочекались тебе. Як Янгол.
5: Ти писала листи святому Валентину.
4: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
6: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
7: Рани зацвітають пісно чи то рано.
4: Ексклюзивно. Як ми любимо.
8: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
9: Трек Адель «Million Years Ago».
10: В минулому житті.
4: Зі мною Адель такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
13: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
14: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть!
15: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
16: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
2: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
3: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує побачити перші результати роботи антибалістичної системи «Фрея» вже протягом наступних 12 місяців. Такий прогноз озвучили під час засідання новоствореної антибалістичної коаліції. Зазначається, що загроза застосування балістичних ракет у світі зростає, тому створення сучасної системи протиракетної оборони є одним із головних пріоритетів. Проєкт «Фрея» передбачає розробку спільного європейського протиракетного щита, до якого долучилася і Україна. Додам, до антибалістичної коаліції вже увійшли 10 європейських держав. В Україні запровадили автоматичну перевірку військово-облікових документів для вступників до закладів вищої та фахової передвищої освіти. Відтепер перевірка відбуватиметься автоматично через електронний кабінет вступника без участі приймальних комісій. Нововведення стосується чоловіків від 17 років, а також окремих категорій жінок. Після подання першої заяви на вступ система самостійно перевірятиме дані у відповідному державному реєстрі, а результат з'явиться в електронному кабінеті вступника. Виняток зробили для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій, які вступають за спеціальною процедурою. Європейський Союз запровадив санкції проти 15 осіб та однієї установи, причетних до катувань українських військовополонених і цивільних. До санкційного списку увійшли посадовці колонії Воленівці, працівники російських колоній та співробітник ФСБ. Також обмеження запровадили щодо слідчого ізолятора в Таганрозі, де загинула українська журналістка Вікторія Рощина. Санкції передбачають замороження активів, заборону на в'їзд до країн Євросоюзу та будь-яку фінансову співпрацю. У ЄС наголосили, що всі причетні до катувань і жорстокого поводження мають понести відповідальність. Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк проведе свій другий поєдинок на професійному ринзі. Український боксер вийде на ринг 25 липня в Саудівській Аравії, де його суперником стане француз Лені Патрач. Бій відбудеться в андеркарді вечора боксу, головною подією якого стане поєдинок британця Ентоні Джошуа проти албанця Крістіана Пренге. Нагадаю, свій дебют у професійному боксі Хижняк провів у березні цього року, коли нокаутував суперника вже в першому раунді. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».
1: 9:08 на годиночку. До речі, знаєте, що з 4 вересня цього року в нас в обігу з'явиться нова банкнота. Обіцяють, що це буде 2000 гривень, отак однією купюрою, і на ній буде Василь Стус красуватись. Ну, власне, це з одного боку приємно, але з іншого боку, це ж, в принципі, можуть з'явитись люди, в яких дві банкноти буде зарплата, знаєте. Ну, так. Таке собі. Хоча, з іншого боку, два Василя Стуса – це також непогано. А якщо розміняти, це, наприклад, буде 4 Вернадських, уявляєте? О, а якщо далі? О, та-то, взагалі. У мене, бачите, така собі економічна освіта. Я думаю, що якщо міняти гроші, і їх багато в кишені, то це значить, ти багатішеш.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять».
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б. Район оптової бази. Горішні плавні. Проспект Героїв Дніпра, 91Г. Район ринку. Торгова марка «Омельницька».
4: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Japan Інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
5: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
6: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
7: Алло, європейська медицина, слухаю вас.
8: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
7: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
8: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
7: Європейська медицина. 068-598-0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Є привіт! На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Сьогодні у нас 14 липня на календарі, вівторочок, і в цей вівторок, значить, що в нас цікавенького є? Ну, скажу вам чесно, ну не прям так, щоб майоріло, але дещо є все ж таки. От день взяття Бастилії, от те саме, знаєте, французи відзначають, в них це досі державне свято велике, коли Бастилія пала і цю в'язницю захопили. А так от, саме 14 липня це і відбулося. Міжнародний день альтернатив сміттєспалювання. Сьогодні. Так, от тут треба задуматись, куди б його подівати. Все правильно, екологічно підтримуємо. А ще сьогодні день обізнаності про акул. Що ви знаєте? От я сів, замислився, що я знаю про ту акулу. Нічого гісінького, якщо чесно. Треба буде хоча б десь читанути, скажу вам так. А ще, саме в цей день виявляється... В нас, в Україні, відбувся перший український футбольний матч. Між командами Львова та Кракова це відбулося, і тоді на 6-й хвилині Володимир Хомицький забив перший гол. Отак, не знаю, наскільки тоді гучні були трибуни, але точно трансляції по ТВ ще не було, це я вам гарантую. А також, саме в цей... день 1933 року вийшов перший мультфільм Макса Флейшера. Поки вам це ім'я ще нічого не дає, але як я скажу мультфільм про кого, ви скажете, а зрозуміло, про моряка Попая. Пам'ятаєте, той, який жував шпинат і ставав від цього ну надто сильним прям. Ну, така собі рекламка свого часу була запущена. Але не знаю, як вам, мені в дитинстві подобався цей мульт. Все подобалось. І жіночка, яка там була в цьому мультику, заради якої він жував цей шпинат. І той поганець Блуто, який там був. Ну, коротше кажучи, все було прекрасно. Отак вам також сьогодні бажаю всього прекрасного протягом дня.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, на термометрах 22-25 градусів тепла, в Ужгороді до 29. На сході буде похмуро, очікується дощ, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, а температурний максимум там становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, також прогнозується дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 21-26 теплих градусів. Очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:28 на годиночку, і дійсно гарна новина надійшла до нас з Миколаєва. Значить, під час засідання Миколаївського міський голова зібрав всіх на засідання в онлайні і почали обговорювати, що там в них в зоопарку відбувається. І з'ясувалося, що в зоопарку є два слони, що вже гарна новина, на секундочку. Правда, вони обидва чоловічого роду. І тут було пояснення, чому. Тому що зоопарк, виявляється, дотримується європейських цінностей. От, ну це вже приємно, знаєте. Ну якщо Європа, то будемо у всьому Європою. Тим більше, що не було ж завдання зоопарку розвести слонів. Ну правда, просто було завдання, щоб слоники були, щоб на них приходили дивитись. Це ж, в принципі, не ковчег. Хоча колись мені трапилася картинка, коли написали, я бажаю цим двом левам удачі у їхньому розмноженні. І там, знаєте, дійсно, на картинці не лев з левицею, а два з гривою таких самця заходили на корабель. Тому, в принципі, можливо, там також були європейські цінності. От молодці, бачите, миколаївці, вони вже попереду планети усієї.
2: Кава, жарти, новини.
3: Все є в нашому шоу.
0: Ранок на сніданок. На радіо 5.

0: на Радіо П'ятниця.
1: Сьогодні в нас 14 липня, і саме в цей день відзначається день, який називається День обізнаності про акул. Тому, власне, і жартувати будемо сьогодні про цих приємних створінь, знаєте.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
1: Дві акули бачать, як Титанік тоне. Підпливли на обід, після зустрічаються, одна каже іншій: «Ой, з'їла одну тітеньку таку товстеньку, але знаєш, щось один це жирок відчуваю, якось така важкість». А інша каже: «А я з'їла офіцера, худий, але яка печінка». Пливуть дві акули вздовж узбережжя, бачать, віндсерфінгіст пливе назустріч. Одна з них каже: «Оце сервіс на таці, ще й з серветкою. Просто смакота». Цікавий факт. Акула, виявляється, нападає лише на мокрих людей.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
1: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуймося до натхненного вікенду разом.
1: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
1: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
0: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Марки Топт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
6: Марка Топт. Мінеральна вода Оболонська зі смаком лимона та апельсина всього 26,90 за 2 літра. Акція діє з 9 по 15 липня 2026 року.
7: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
8: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
7: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
8: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
7: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: П'ятниця кемп «Літобажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок. Швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
1: Все так, здійснюємо дитячі мрії. 50 щасливців поїде відпочивати в Буковель від радіо «П'ятниця» і табору «Ванкемп». Власне, це вже буде третій заїзд, тому ми знаємо вже на досвіді, знаємо, наскільки це круто, і знаємо, що цю зміну не можна на неї придбати квитки. Тобто, можна тільки виграти цю путівочку. А що для того потрібно? Зареєструватись на сайті radio-pyatnitsa.com і чекати, коли вас наберемо ми, ведучі радіоп'ятниці. Власне, як і зробила пані Леся з Чернігова. Вітаю вас!
2: Дякую.
1: Добрий раночок.
2: Пані Добрий Леся, ранок.
1: Десь застав вас, мабуть, по ваших справах.
2: Ні, у нас просто підвищена тривога, і ми спускаємося в підвал.
1: О, так, все правильно робите. Спускайтесь швиденько, з вами поспілкуємося. Бережіть себе там. Все, не давайте ворогу, як то кажуть, шансів. Скажіть, будь ласочка, у вас синочок, правильно?
2: Так.
1: Андрюшка звати, правильно?
2: Так.
1: Клас, ви написали, що футболіст, це все обожнює з м'ячем.
2: Всі, я, так.
1: Супер. А ще ви написали, що якраз хотілося б, щоб дитина перепочила від постійних повітряних тривог.
2: Так.
1: І бачите, як співпало, я вас от зараз набрав. Власне, не буду тягнути кота і одразу хочу привітати вас і сказати, що... Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» здійснюють мрії про незабутні канікули та дарують вашій дитині путівку на відпочинок у «Ванкемп» у Буковелі. Вітаю вас!
2: Дякую, дякую.
1: Я вам вітаю. Вітаю що, і дякую, що зареєструвалися. Зараз лише хочу додати, що для подорожі корисних гаджетів багато не буває. На правах реклами додам павербанки, навушники та смарт-годинники завжди поруч на «Розетка». Замовляйте легко і забирайте в найближчі точки біля видачі біля дому, адже «Розетка» щоразу поруч. А оплачуючи карткою «Розетка», ви отримуєте додаткові знижки навіть на те, що вже на знижках, та бонусні гривні за покупки будь-де. Кредитний ліміт до 200 тисяч гривень. Картка «Розетка» щоразу вигідно. Деталі на розетка.com.ua. Інформація ж прозвучала на правах реклами.
0: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
3: Заходьте на сайт radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця кемп. Літо бажань».
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Який кондиціонер купили б ще раз?
5: Та той самий. Cooper & Hunter.
4: Настільки хороший?
5: Ага.
6: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
8: Той не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
9: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
10: Фільм Крістофера Нолана.
11: Ніхто не стане між мною і домом.
10: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
12: Уперед!
10: Одіссея. 16 липня у кіно.
13: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063-121-51-54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
14: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама.
16: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте

0: медичної системи. Україна також розраховує на подальшу підтримку Євросоюзу на шляху до повноправного членства. До коаліції охочих приєдналися Молдова та Північна Македонія. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі в Парижі. За його словами, учасники підтвердили готовність і надалі посилювати військову підтримку України та тиск на Росію. Також домовилися провести наступний саміт коаліції охочих в Україні. Президент наголосив, що саме спільні дії України, європейських партнерів і союзників наближають справедливий мир та зміцнюють безпеку на континенті. Україна нині має найсильніші позиції на фронті за весь час повномасштабної війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, попри невдалі спроби Росії зламати український спротив, найбільшою загрозою залишаються масовані удари балістичними ракетами. Президент наголосив, що Україні щодня потрібні нові ракети для систем протиповітряної оборони, адже саме балістика стала одним із головних інструментів російського терору. Водночас Зеленський підкреслив, що зміцнення української оборони має посилити тиск на Росію та створити умови для досягнення справедливого миру дипломатичним шляхом. В Ормузькій протоці іранські ракети влучили у два нафтові танкери. За даними влади Об'єднаних Арабських Еміратів, загинув один член екіпажу. Ще восьмеро людей зазнали поранень, серед них двоє громадян України. Після ударів на обох суднах спалахнули пожежі, які вдалося загасити. Влада Еміратів назвала атаку грубою ескалацією та заявила, що залишає за собою право на відповідь. Тим часом президент США Дональд Трамп анонсував відновлення морської блокади Ірану і заявив про намір запровадити мито для суден, які проходитимуть через Ормузьку протоку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на Радіо П'ятниця.
1: 10.07 на годиночку, і знаєте, не забуваємо вас обдаровувати не тільки музично, а ще й дійсно подаруночками, і є можливість виграти путівочку і десь подорожувати Україною. До речі, така ж можливість є в нас і віртуально. Tour de Ukraine проєкт вже в нас на хвилі Радіо П'ятниця стартував, вже багато хто з вас почув і для себе, можливо, навіть відкрив якісь нові місцини в Україні. Ну, наприклад, я для себе дуже багато нового дізнався і тепер дуже хочу туди потрапити, багато що подивитись. Так ось, у вас є змога також поподорожувати. Для цього потрібно зайти на сайт radioп'ятниця.com.ua і заповнити анкету, і там вказати, куди б ви хотіли саме виграти подорож Україною, і, власне, очікувати, що саме вас наберуть і ви виграєте. Ну, принаймні, у всіх шанси рівні. Я б, наприклад, із задоволенням зараз би потрапив, звичайно, десь ближче до Морька, але я думаю, що і в Карпати наші також прекрасні. Послухав вже Tour de Ukraine і дізнався, що в багатьох областях в нас, принаймні, є що подивитись. Все ж таки, не тільки морем і горами Україна славиться. Тож, всіх вас запрошую, заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua і реєструйтесь.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
2: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. Ранок на сніданок.
0: На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: ФОП Ільянко запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко. Халаменюка, 5А.
6: 063-55-3-85-79.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Фунто.
1: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
2: Влітку день довший, тому й справ більше. Робота, дача, закрутки не дозволяє побуту вкрасти легкість літнього настрою. Насолоджуйся вечором так, ніби довгих робочих перегонів і не було.
1: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Сидяча робота в офісі чи години за кермом? Відсутність руху уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. Флего – це твій щоденний помічник. Збалансований склад Флего підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
5: 10:18 на годиночку, і вирішив сьогодні, знаєте, те, що зазвичай сваримо ми, трішки повернути і от знайти в ньому поради, користі і так далі. Про цукор хочу поговорити. Знаєте, всі кажуть, що він дуже-дуже-дуже багато чого поганого приносить, що він наше здоров'я пригнічує і так далі. А я от знайшов, в чому він навпаки корисний. Ну, наприклад, якщо ви обпікли язика випадково, знаєте, ковтнули гарячого чайку або то переборщили зі спеціями, таке також буває, печіння зменшиться, якщо розсмоктати в роті щіпку цукру чи шматочок рафінаду. Ну, принаймні, кажуть, що діє. Також при укусах комах цукрова вода зменшує біль від укусів бджіл, ос та інших комах. Змішайте цукор і воду в рівних пропорціях і прикладіть розчин до ранки. Тримайте компрес до зменшення болю, зазвичай достатньо 15-20 хвилин. А може воно просто саме вже за 15-20 хвилин гоїться? Хто знає? Також позбавитися від гикавки, кажуть, можна завдяки цукру. Якщо вас замучила та сама гикавка і вже не діють всі народні методи, типу гикавка, йди до води, знаєте. З'їжте ложку цукру, зерниста текстура продукту сприяє легкому подразненню стравоходу та відновленню роботи діфрагментальних нервів, а вони там є в нас. Можна подовжити життя квітів. Зрізаний букет простоїть довше, якщо поставити його в слабкий розчин оцету, 2 чайних ложки оцету на літр води, і додаємо рідину 3 чайних ложки цукру. Це додаткове харчування для ослаблих рослин. Для кращого результату треба міняти воду.
1: На сніданок на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, на термометрах 22-25 градусів тепла, в Ужгороді до 29. На сході буде похмуро, очікується дощ, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, а температурний максимум там становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, також прогнозується дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 21-26 теплих градусів. Очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:32 на годиночку, і знаєте, нарешті в студії мені буде з ким приємно поговорити, тому що в нас з'являється зірка, співак, людина, яку ми вже традиційно обожнюємо бачити на кожному нацвідборі на Євробачення.
2: Ні, не на кожному.
1: Я в майбутнє дивлюся. Ну, насправді, співак Хаят, привіт тобі.
2: Привіт, привіт, друже.
1: Так, ну, звичайно, вибач, тим Євробаченням тебе всі вже, мабуть, задовбали трішки. Але це вже, знаєш, як традиція. Я тобі бажаю вже один раз туди виїхати і більше це питання закрити.
2: А та я його вже для себе закрив, насправді.
1: Вже закрив? Да. Не хочеш більше?
2: Я не хочу. Да, я зрозумів, що дуже багато енергії на це виходить. І я через Нацвідбору не міг випустити альбом 2 роки. Тому мені, да, мені краще сфокусуватися, бо... насправді просто якось я перегорів вже цією думкою.
1: Mm-hmm. Ну, може воно і правильно, тому що ти ось до нас, наприклад, сьогодні також прийшов з новою піснею і неабиякою. Робота називається «Ясеня» і щось тут містично-козацьке в цьому замішане. Давай розповідай.
2: Так, 100%. Так, в цьому треці моя любов до нашого буття, до козацьких дум про Івана Сірка, про Самілу Кішку, ага. В даному випадку, які славилися своєю могутністю, непереможністю, навіть казали, що в них там якесь безсмертя є і так, так далі, так, що так. Дух вічний.
1: Ну, принаймні, що те, що є, то є, не зафіксовано жодної поразки в битві в нього. Це
2: так,
1: правда.
2: Так, і тому хочеться все-таки давати, осучаснювати наше коріння і дати людям це усвідомлення, що українське – це не тільки віночки, супілки так, і так, так далі, і щоб люди могли копати трошки глибше.
1: Прикольно, слухай, а власне чому, як, ну в тебе ніколи образ з козацтвом якось не мечився, знаєш, ти ніколи в цю сторону не дивився, що тебе спонукало взагалі?
2: Я думаю, що це такий просто бунтарський дух,
1: ага.
2: І я думаю, що дуже багато людей відчувають його, особливо сьогодні, і хочеться, щоб був трек, який максимально підсилює це відчуття, з яким хочеться просто, не знаю, крушити,
1: так.
2: Який заряджає тебе на день, от цей трек саме такий, от ти слухаєш його, і він дійсно тебе драйвить.
1: Угу. Ні, ну це правда. Ми з вами скоро в цьому переконаємося стосовно драйвить. А що, до речі, тебе зараз драйвить?
2: Мене насправді ось зараз драйвить альбом, який я пишу, ага. На осінь. І я весь в цьому процесі, тому що дійсно там дуже неочікувані рішення для мене виникають творчі. І вже хочеться якомога швидше його завершити, нарешті людям показати. Знаєте, це як виношувати, ну,
1: так.
2: Як зрощувати дитину.
1: Дитину
2: ти просто, да, ти просто вже не можеш дочекатися цього моменту.
1: Таке, слоненятко, 2 роки вже, да,
2: так,
1: створюється?
2: Так, так, так.
1: Супер. Ну, я так розумію, що роботи будуть різні, да, дивлячись цієї пісні, яка така, як козацькою, воно ж не все в цьому стилі. Чи
2: воно не все в цьому стилі, але в цілому це буде такий електронно-симфонічний альбом. Там буде дуже багато живих інструментів, які будуть поєднуватися
1: народних.
2: З електронними... просто симфонічних, ні. Так, які будуть поєднуватися з електронними синтами і в цілому давати таке переосмислення того, що живі інструменти, це така, знаєш, олдскульщина якась.
1: Ну, ні, ну це прикольно. По-перше, взагалі, симфонічні такі якісь інструменти, вони додають трішечки якогось такого правильного пафосу,
2: епічності,
1: знаєш,
2: може, епічності. Так, так,
1: ну,
2: так.
1: Всі ми пам'ятаємо легендарні альбоми, наприклад, Металіки з оркестром і так,
2: так
1: далі. Це
2: так.
1: Дуже круто. До речі, я пам'ятаю, в тебе також вже були виступи з оркестром.
2: Так, так.
1: Тобі
2: так.
1: Як взагалі? Подобаються такі?
2: Це нереально. Це, знаєш, ти просто в якийсь момент відчуваєш, що музика, вона жива. Ну, бо в цей час діджиталізації, коли mm-hmm. в нас дуже багато електронщини, дуже багато класних рішень, звичайно, але вони трошки тебе, знаєш, зашкарублюють. І
1: так.
2: От коли ти чуєш живу скрипку в себе на виступі в вухах, да? Коли ти чуєш живі барабани,
1: так, так.
2: Живі гітари, ну, типу, для тебе це такий свіжий подих, ковток повітря.
1: Я з тобою погоджуюсь, і взагалі мені приємно, коли якісь такі речі, які б здавалося непоєднані, поєднують, як от, наприклад, було, да, Онука з оркестром
2: так,
1: робила концерт.
2: Так, так, так.
1: От здавалося б, електронна музика, але з оркестром зовсім інше звучання. То буде цікаво, цікаво твій альбом послухати.
2: Дякую,
1: слухай.
2: Да.
1: Прикольно. До речі, щойно вийде, не забувайте одразу на всіх платформах, на всяких там Spotify, YouTube Music і так далі, будемо слухати Хаята. Ну, а сьогодні в нас буде пісня «Ясеня», запрем'єримо її вже дуже скоро, залишайтесь з нами, після коротесенької паузи повернемось.
0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». Радіо «П'ятниця». Реклама. Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
3: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
4: Марки Топт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
5: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро. У мережі супермаркетів Марки Топт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Повертаємося, як і обіцяли. Хаят сьогодні в гостях у радіо П'ятниця. Ще раз привіт тобі.
2: Привіт, друже. Так.
1: Так, пісня «Ясеня», і як ми вже з тобою сказали, вона про козацькі мотиви, от про взагалі про козацтво, про українські якісь надбання такі історичні. А хочу з тобою також трішечки пограти невеличку вікторину стосовно козацтва, як
2: диверсанта. Давай.
1: Значить, дивись, питання, три варіанти відповіді, обираєш те, яке вважаєш правильним. А як називали укріплений центр Запорізької Січі? Курінь, Кіш або бункер?
2: Укріплений, ще раз питання.
1: Укріплений центр Запорізької Січі.
2: Кіш.
1: Кіш. Да, бункер, то не про нас, погоджуюсь. 100% Кіш. А що означала сережка така, знаєш, кульчик у вусі козака? От, це що він був атаманом, що козак був єдиним сином у батьків, або що він колишній пірат?
2: Ні, що він був єдиним сином у батьків.
1: Це правда. В різних козацьких традиціях така вірогідність була, що це єдиний син у батьків, або, зокрема, взагалі єдиний син. Або от він один залишився в родині. Як називається човен, на якому запоріжці здійснювали морські походи? Байдак, чайка, титанік?
2: Чайка.
1: Чайка. Ну, тут легко. Я впевнений був, що ти тут легко відповісти. Хто мав право обирати кошового атамана? Лише старшина, лише хто більше занесе в казну грошей, або усі козаки, які були присутні на раді.
2: Усі козаки.
1: От так, от бачиш, у нас демократія була перша. А де козаки традиційно збирались, до речі, для ухвалення найважливіших рішень? У церкві, на козацькій раді або в курені у атамана?
2: На козацькій раді.
1: От так і відбувалося. Слухай, ти забагато знаєш. Який музичний інструмент, оце до тебе ближче, який музичний інструмент використовували, щоб скликати козаків на раду або тривогу? Діджейський пульт, литаври або кобзу?
2: Ну, напевно, я не знаю, чесно, прям так.
1: Кажи діджейський пульт.
2: Я думаю, що кобзу.
1: Кобзу? Литаври.
2: Литаври.
1: Так. Ну, хоч десь ти, причому саме музичного питання, бачиш? Так, ну і наостаночок давай таке. Що мав зробити чоловік, який хотів стати запорозьким козаком? Прослужити рік за контрактом у війську Речі Посполитої, прийняти православну віру, якщо не був православним, або заплатити великий вступний внесок?
2: Прийняти православну віру.
1: От все ти, майже все ти знав. Тільки на литаврах трішки поплив. Що я тебе вітаю. Ти,
2: дякую.
1: Ти класно, видно, що підготувався до історії. Ну, до речі, ти коли писав, ти читав щось там, ну, це про атаманів?
2: Я читав, так. Я читав саме, от, саме про Івана Сірка і про Самілу Кішку. Особливо про Самілу Кішку, тому що основне слово «яса» було взято саме з цієї думи.
1: До речі, що воно значить?
2: Яса – це переможний знак у козаків, а ясеня означав або ось це такі гул перемоги, або ще в них там, ну, були значення типу а-ля шум, гам, гомін, типу, да, і саме з цієї думи сформувалося.
1: Тобто, коли козаки святкували перемогу, це було ясеня.
2: Я, да, типу, кинь ясу переможну, типу, тобто, або
1: прикольно.
2: Там, або ще було, ой, ви доньки і сини, не вчиняйте ясени, типу, бо є, тобто, ясена ще мала.
1: Типу, не шуміть.
2: Да, не шуміть.
1: Прикольно. Ну, в нас трішки про інше, ми шуміти будемо, трішки пошумимо в ефірі Радіо П'ятниця. Скажи, перед тим, як почуємо пісню, можливо, десь в найближчому майбутньому можемо тебе наживо послухати?
2: Так, друзі, вже цієї суботи ми з вами почуємося і побачимося на Atlas Weekend, на Atlas Festival. Це, напевно, одна з найважливіших музичних подій в нашій країні на сьогодні.
1: І ну, дуже... чесно кажучи, так, чекаємо від літа до літа.
2: Так, і дуже хочеться, щоб люди витратили свій час, корисно дізнались про нових артистів, провели час з тими, з ким вони вже знають. І, ну, це дійсно унікальна подія, і хочеться, щоб якомога більше людей ми зібрали на цей день, 18 числа.
1: Прикольно. А, до речі, нова пісня буде?
2: Звичайно.
1: О, клас. Бачите, у вас буде можливість першими почути наживо пісню «Ясеня».
2: Так, так.
1: Я тобі бажаю успіху в цьому, в написанні нового матеріалу, в записанні того, який в тебе вже лежить. От, приємно. Приходь, будемо обов'язково всім наживо ставити. Наживо. Бачиш, до речі, може і наживо. От коли-небудь приходь з інструментом і до дамо в ефірі таке життя. От, ну а прямо зараз дякую тобі, що прийшов до нас. Пісня «Ясеня», «Каят». Всі вмикаємо гучніше і насолоджуємось.
0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на снідання».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
1: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
3: Фільм Крістофера Нолана.
4: Ніхто не стане між мною і домом.
3: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
5: Уперед!
3: Одіссея. 16 липня у кіно.
6: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
7: «Ти зірка».
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
6: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
10: Слухайте щоп'ятниці.
6: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
10: На радіо «П'ятниця».
6: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
12: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
6: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
12: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
13: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
14: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
13: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
6: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте.

0: розпочати переговори за всіма напрямками. В Україні змінили строки дії водійських посвідчень. Про це повідомили у головному сервісному центрі МВС. Відтепер після першого обміну посвідчення для водіїв легкових автомобілів, мотоциклів і мопедів буде чинним 15 років, а для водіїв вантажного та пасажирського транспорту – 5 років. Перше посвідчення, як і раніше, видається на 2 роки. Після завершення цього терміну його можна обміняти без повторного складання теоретичного та практичного іспитів. У МВС пояснюють, такі зміни наближають українське законодавство до європейських стандартів. На Буковині правоохоронці затримали військовослужбовця. Його підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон до Румунії. За даними Державного бюро розслідувань, він мав доставляти чоловіків із Чернівців до ділянки кордону, яку можна було перетнути поза пунктами пропуску, а також підбирати час, щоб уникнути прикордонних нарядів. Вартість такого незаконного маршруту становила 10 тисяч доларів з людини. Військовослужбовця затримали після отримання грошей. Йому повідомили про підозру. Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної схеми. Україна отримала від Греції дозволи на виконання нерегулярних автобусних перевезень між двома країнами. Це дозволить українським перевізникам здійснювати туристичні рейси та організовані пасажирські перевезення в одному з найпопулярніших літніх напрямків. У Міністерстві розвитку громад та територій зазначили, що погоджена кількість дозволів не є остаточною. Якщо перевізники використають їх повністю, Греція готова надати додаткові дозволи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
0: Усім вітання. 13 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 10 актових записів про народження. Із них 6 хлопчиків та 4 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, із 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень. А також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або в пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
5: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
4: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
5: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
4: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
6: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, на термометрах 22-25 градусів тепла, в Ужгороді до 29. На сході буде похмуро, очікується дощ, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, а температурний максимум там становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, також прогнозується дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 21-26 теплих градусів. Очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Регламент лікарського засобу РП номер UA85001 і 1.08.2016.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза шестиструнка, жовта квітка.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Домій».
1: Нарешті дочекались тебе. Як Янгол.
2: Ти писала листи святому Валентину.
3: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
4: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
5: Рани зацвітають пісно чи то рано.
3: Ексклюзивно. Як ми любимо.
6: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
1: Трек Adele Million Years Ago.
7: В минулому житті.
3: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Марка Топт. Мінеральна вода Оболонська зі смаком лимона та апельсина всього 26,90 за 2 літра. Акція діє з 9 по 15 липня 2026 року.
9: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
3: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
4: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
5: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
6: Соціальна реклама.
8: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо «П'ятниця» та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо «П'ятниця». Реєструйся, вигравай.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Україна та Європейський Союз офіційно відкрили 6-й переговорний кластер «Зовнішня політика» у процесі вступу нашої держави до ЄС. У Євросоюзі наголосили, що попри повномасштабну війну, Україна продовжує успішно виконувати необхідні реформи і наближати своє законодавство до європейських норм. Також там запевнили, що підтримуватимуть подальше просування України до членства і закликали продовжувати реформи. Додам, що це вже другий переговорний кластер, відкритий для України, і ще один крок на шляху до повноправного членства у Європейському Союзі. В Україні поки не планують змінювати формат національного мультипредметного тесту. В Українському центрі оцінювання якості освіти зазначили, що нинішня модель повністю відповідає умовам воєнного стану і забезпечує рівний доступ до вступу у виші. У центрі наголосили, що рішення щодо можливих змін ухвалюють Міністерство освіти і науки та профільний комітет Верховної Ради. Поки що чинний формат вважають ефективним і таким, що відповідає сучасним безпековим викликам. Додам, що вже 17 липня розпочнеться додаткова сесія тестування. Світові ціни на нафту зросли до найвищого рівня за останні 4 тижні. Причиною стало загострення ситуації навколо Ормузької протоки після нових ударів США по Ірану та взаємних атак сторін. Аналітики попереджають, що ризики перебоїв із постачанням енергоносіїв залишаються високими. За останню добу через Ормузьку протоку пройшла найменша кількість нафтових танкерів за останні 2 місяці. Якщо судноплавство і надалі скорочуватиметься, це може спричинити нове подорожчання нафти, а згодом і пального, зокрема і в Україні. У Європейському Союзі розкритикували рішення Міжнародного олімпійського комітету, що відкриває шлях до повернення російських спортсменів на міжнародні змагання. Так, головна дипломатка ЄС Кайя Калас заявила, що такий крок не відповідає реальній ситуації, адже Росія продовжує війну проти України та обстріли мирного населення. За її словами,

0: Усім вітання. 13 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 10 актових записів про народження. Із них 6 хлопчиків та 4 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, із 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень, а також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Е-малятку» у Дії або в пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. Мамалак допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне, препарат можна давати з перших днів життя. А ще Мамалак разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
2: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ФОП Ільянко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги: наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки: перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко, Халаменюка 5А,
5: 063-55-3-85-79.
6: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
7: Я вдячний реабілітаційному центру Європейська медицина, що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
6: Реабілітаційний центр Європейська медицина. Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу Європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Плекали самрі, не для мене був спів солов'я, не для мене здіймалися ві, не моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки, хто ж кохана мені так наброчив, хто життя розірвав на шматки.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Щоб увечері не шукати найкоротший шлях додому, а дозволити собі прогулянку вуличками міста з морозивом, не дай втомі збити тебе з ніг посеред робочої зміни. Турбуйся про себе, бо літо створене для насолоди в русі.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із «Флего». Зручний стік легко взяти з собою, а активні інгредієнти «Флего» дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову до рідної хати. Коні пасуться на лузі,

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Здравствуй, рідне село.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, на термометрах 22-25 градусів тепла, в Ужгороді до 29. На сході буде похмуро, очікується дощ, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, а температурний максимум там становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, також прогнозується дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 21-26 теплих градусів. Очікується сильний дощ з грозою.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Cause I gotta have faith.
1: Радио «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
3: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
4: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
3: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
4: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
3: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Відключаємо поганий настрій, вмикаємо переможний. Радіо П'ятниця заряджає.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Літо створено для відпочинку. А Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Фільм Крістофера Нолана.
8: Ніхто не стане між мною і домом.
7: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
9: Уперед!
7: Одіссея. 16 липня у кіно.
10: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
11: Не є лікарським дієтична добавка.
12: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
13: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
14: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
15: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
14: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
15: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Зміна уряду не вплине на євроінтеграційний курс України. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Тарас Качка. За його словами, вступ до Європейського Союзу залишається безумовним пріоритетом для нової команди уряду. Так, Київ продовжує виконувати необхідні реформи. Зокрема, сьогодні Україна та Європейський Союз офіційно відкрили 6-й переговорний кластер «Зовнішня політика». Також Качка висловив упевненість, що новий уряд зможе ефективно працювати як над підготовкою країни до зими, так і над реалізацією реформ, необхідних для подальшого просування України до членства в Європейському Союзі. Російська армія втрачає понад 400 військових, щоб захопити лише один квадратний кілометр території на Донеччині. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. За його словами, українські захисники роблять кожне просування ворога максимально дорогим. Водночас сили оборони продовжують активну оборону, завдають ударів по об'єктах російського військово-промислового комплексу на відстані до 2000 кілометрів, а також знищують логістичні маршрути окупантів у глибокому тилу. Це, за словами Сирського, допомагає послаблювати наступальний потенціал російської армії. Європейський Союз запровадив санкції проти 9 громадян Росії та 4 компаній, яких вважають причетними до масштабних кібератак на країни ЄС і їхніх партнерів. За даними Ради ЄС, під санкції потрапили особи та організації, яких пов'язують із хакерськими атаками на критичну інфраструктуру, зокрема енергетичні та водопостачальні системи. Їх також підозрюють у використанні вірусів-вимагачів, фішингових схем і атак проти держав, які підтримують Україну. У Євросоюзі наголосили, що санкції є відповіддю на зростання кіберзагроз і спроби Росії дестабілізувати ситуацію в європейських країнах. Сьогодні визначиться перший фіналіст Чемпіонату світу з футболу 2026. У півфіналі зустрінуться збірні Франції та Іспанії. Так, французи впевнено пройшли турнір без жодної поразки в основний час, а іспанці після

0: народжується за інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 13 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 10 актових записів про народження. Із них 6 хлопчиків та 4 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, із 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень. А також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або в пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 0,60.

0: 8-937-537-41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Літо створене для відпочинку. Радіо «П'ятниця» для гарного настрою.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, на термометрах 22-25 градусів тепла, в Ужгороді до 29. На сході буде похмуро, очікується дощ, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, а температурний максимум там становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, також прогнозується дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 21-26 теплих градусів. Очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітання усім, хто прагне вражень і свіжих емоцій. Україна здатна ділитися ними, і я давно це перевірила. Сьогодні шлях наш лежить до табору тамплієрів, могутнього форту, родинної резиденції польського короля, в'язниці майже із столітньою історією і китайського палацу. Отак. Все це у різні епохи було, а дещо, так забіжу наперед, досі є в красивому і гідно збереженому Золочівському замку, одному з найкращих маєтків Львівщини. Він знаходиться у 70 кілометрах від міста Лева, в самому центрі містечка Золочів, 18 століття. Уявили вже ошатні сукні, лицарів у шатах? Добре. Бо Золочівський замок був однією з резиденцій родини польського короля Яна Собеського. Але оборонна історія цього місця припала глибоким ще середньовічним пилом. Колись на місці замку стояв табір лицарів-тамплієрів. Біля твердині знайшли дивні камені із їхніми письменами. Нічого в написі не розібрала, але один з валунів на подвір'ї бачила. Але це менша причина відвідати Золочів, а значно більша і вражаюча – китайський палац. Так-так, справжній, з усіма східними рисами на території давньої Галичини. До речі, один із небагатьох таких у Європі і єдиний в Україні. 200 років тому європейська знать просто марила усім китайським. І за однією з версій, польський король Собеський також не втримався, створивши шматочок Азії для своєї дружини. Оце кавалер. І його діяння неодмінно надихнуть вас. Дістатися Золочева доволі легко. Автобусом, автівкою, вибір за вами. Замок давно функціонує як музей і галерея, тож потрапити сюди туристові доволі легко. Придбайте квиток і ви в гостях у Собеських. А я прощаюся з вами тільки для того, щоб прокласти новий тур. Найкращі краєвиди відкриваються тим, хто не боїться йти далі. Крокуйте впевнено. Україна того варта.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Сонце світить, відпочинок кличе. Літо на Радіо П'ятниця.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Марка Топт. Мінеральна вода Оболонська зі смаком лимона та апельсина всього 26,90 за 2 літра. Акція діє з 9 по 15 липня 2026 року.
2: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
3: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
4: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро. У мережі супермаркетів марки Топт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки з акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
3: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
4: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
7: Слухайте щоп'ятниці.
6: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
7: На радіо «П'ятниця».
6: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Воєнний стан та мобілізацію продовжать. Верховна Рада підтримала пропозицію Комітету з питань національної безпеки, схваливши більшістю голосів законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Варто зазначити, це вже 20-й раз, коли чинне скликання голосує за ці питання. Таким чином, воєнний стан та загальну мобілізацію мають продовжити на 90 днів – із 2 серпня до 31 жовтня. Нагадаю, відповідні законопроекти президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради напередодні. Росіяни знову атакували цивільну залізничну інфраструктуру. Цього разу безпілотник влучив прямо в локомотив вантажного поїзда на Дніпропетровщині. На момент удару склад вже стояв, потяг завчасно зупинили, а локомотивну бригаду встигли евакуювати. Саме ці дії дозволили уникнути постраждалих. Внаслідок атаки пошкоджено локомотив, знеструмлено контактну мережу на перегоні. На місці працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. Окупаційна влада Севастополя заявила про атаку ЗСУ на енергетичну інфраструктуру, через що частина міста залишилася без світла. За словами гауляйтера Севастополя Михайла Розважаєва, після атаки Сил оборони України частина міста залишилася без електропостачання, бо уражена Балаклавська ТЕС. Він також оголосив, що на об'єктах енергетичної інфраструктури запроваджено особливий режим. Однак не пояснив, про що саме йдеться. На тлі останніх подій гауляйтер Севастополя закликав містян економити заряд телефонів. Енді Бернем стане наступним прем'єр-міністром Британії. Його підтримали вже 349 депутатів-лейбористів, включно з усім чинним кабінетом Кіра Стармера. Це означає, що жоден інший претендент вже не набере необхідних 81 номінації, аби взагалі вийти у перегони за лідерство. Бернем

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
3: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика. Все в одному місці.
2: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
3: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
2: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Цілий день на ногах, а попереду ще стільки приємного. Вечірня прогулянка містом, пробіжка з подружками по магазинах чи романтичний вечір з коханим. Не відмовляйся від моментів, які дарують гарний настрій. Потурбуйся зранку, щоб увечері не було набряклості ніг.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють в підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: А, друзі, сподіваємося, що у вашому житті також є почуття світле, яким ви готові поділитися не тільки з об'єктом вашого кохання, але й з усім світом. Саме для цього на Радіо П'ятниця існує програма «Привітань та обіймів». Пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Якщо не знаєте, що сьогодні за день, 14 липня, день хаосу і безладу, пропоную відзначити. Найближчі години з вами в студії я, Дмитро Новгородський. Після погоди повертаємось до музики.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, на термометрах 22-25 градусів тепла, в Ужгороді до 29. На сході буде похмуро, очікується дощ, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, а температурний максимум там становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, також прогнозується дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 21-26 теплих градусів. Очікується сильний дощ з грозою.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Розлітається привіт країною та світом. Друзі, нагадую, простий спосіб підняти настрій і собі, і адресату – це передати вітання з нашою допомогою. Пишіть через форму на сайті radio5.com.ua, шукайте позначку програми «Привітань та обіймів» або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Пані Оксана з міста Харків передає найкращий привіт, найтепліший у своїй подружці Лілії. Залишайся такою, яка ти є. Слава з Києва пише нам через застосунок для смартфона. Вітаю товариша Русланчика з поверненням на службу після лікування поранення. Слава Україні! Героям слава! Друзі, вкотре закликаю з цього приводу підтримувати наші сили безпеки та оборони і плідно працювати під класну музику на радіо «П'ятниця».
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Літо створене для подорожей. Мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
0: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама.
4: Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
3: Слухайте щоп'ятниці
1: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
3: на радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
6: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Трошки світлої ностальгії разом з Кузьмою Скрябіним. Друзі, не забувайте про своїх рідних та близьких, підтримуйте контакти, але й не занадто, як то кажуть, живіть минулим. Створюйте нові спогади тут і зараз, організовуйте нові зустрічі, нові посиденьки, тому що душевна розрада, вона потрібна нам усім, особливо в ці непрості часи випробувань для нашої держави. Ну і, звичайно, слухайте Радіо П'ятниця, Сем Браун, Дзукеро, Ерос Рамазотті та Шер, Альоша, ще багато класної музики попереду.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
4: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
7: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Фільм Крістофера Нолана.
9: Ніхто не стане між мною і домом.
8: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
10: Уперед!
8: Одіссея. 16 липня у кіно.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
12: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
13: Соціальна реклама.
12: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
16: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
18: не є лікарським засобом. Реклама.
19: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
20: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
19: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
21: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
22: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
21: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
20: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Європа очікує нового поштовху щодо реформи від майбутнього уряду України після відставки прем'єра Свириденко. Незалежно від часу відкриття усіх кластерів у переговорах про вступ, Україна точно знає, що робити завдяки технічній роботі, яка вже триває, і від нового уряду очікують ще більше результатів у реформах. Про це заявила єврокомісар із питань розширення Марта Кос. Зауважує, ім'я нового прем'єра поки що дискутується. Наразі є кілька кандидатур. Україна отримає ліцензії на виробництво французьких крилатих ракет, КАБів та ракет для ЗРК. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Також він сказав, що перші винищувачі «Рафаль» пролетять в Україні у 28-29 роках. Макрон заявив, що за прикладом США та ліцензії на виробництво ракет «Петріот», Франція надасть ліцензії до французьких ракет. За словами Макрона, Україна згодом має придбати першу партію батарей нового покоління «Семпте». Вони доповнять системи протиракетної оборони, які Франція планує поставити найближчими тижнями. Міністерство закордонних справ України засудило атаки Ірану на нафтові танкери в Ормузькій протоці, внаслідок яких постраждали двоє українців. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Українські дипломатичні представництва

0: І надалі можуть розраховувати на підтримку. Але ті, хто здатен працювати, мають докладати зусиль для самостійного заробітку. Спершу перевірятимуть можливість негайного працевлаштування і лише, якщо це неможливо, розглядатимуть варіанти перекваліфікації чи навчання. Це особливо стосуватиметься людей до 30 років. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутні враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Домій».
1: Нарешті дочекались тебе. Як Янгол.
2: Ти писала листи святому Валентину.
1: До мій сприймається все ж таки як така ніжнятина.

0: шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії. Рани зацвітають,
1: пісну чи то рану. Ексклюзивно, як ми любимо.
2: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
3: Трек Adele Million Years Ago.
2: В минулому житті.
1: Зі мною Адель такого не робила, як робить Домі.
4: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
7: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
8: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією С Є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги: наявність посвідчення водія категорії С Є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки: перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко, Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-70.
9: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
10: «Так всі роблять».
9: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Молодий, перспективний, талановитий Всеволод Скрима на хвилях Радіо П'ятниця продовжує розкривати свою душу своїм одноіменним треком. Ну, а ми продовжуємо привідкривати таємничу погоди. Буквально за мить дізнаємося, що там синоптики прогнозують. Ну, а жодних таємниць не буде щодо нашого найближчого музичного супроводу. Дженніфер Лопес, Дара Фєєва, Михайло Поплавський і ще трошки ваш. Ваших привітів.
1: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, на термометрах 22-25 градусів тепла, в Ужгороді до 29. На сході буде похмуро, очікується дощ, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, а температурний максимум там становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, також прогнозується дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 21-26 теплих градусів. Очікується сильний дощ з грозою.
1: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Розминаємося перед повнометражною програмою, яка стартує вже за півгодинки, і ще декілька ваших привітів озвучимо. Через застосуночок до смартфонів пише нам пані Кристіна з міста Овруч. Доброго дня, шановна радіо «П'ятниця». Хочу побажати щасливої дороги моїй мамі Лесі, сестри Карині. Нехай дорога для них буде легкою і щасливою. Люблю вас. «П'ятниця» приєднується і всім, хто в дорозі окремий. Привіт. Київ на зв'язку, пані Зоя передає привіт усім, хто працює в ТОВ «Ясенсвіт», побажати побільше гарних покупців і гарних продажів. Знову ж таки, приєднуємося всім, хто плідно працює під радіо «П'ятниця». Величезна подяка за те, що тримаєте свою економічну ношу і продовжуєте наповнювати наші українські бюджети. Ну, а ми продовжуємо наповнювати ваші вуха класною музикою. Бонні М, Ірина Федишн, Аква та Ель Кравчук незабаром в ефірі.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет Опт. Мінеральна вода Оболонська зі смаком лимона та апельсина всього 26,90 за 2 літра. Акція діє з 9 по 15 липня 2026 року.
2: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
3: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
2: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
3: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
2: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
5: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
4: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Для когось культурний вечір починається з театрального гардеробу. Для когось – з буфету. А для вас він може початися з п'ятниці. Культурно відпочиваємо. На радіо «П'ятниця».
1: А друзі, вкотре Радіо П'ятниця пропонує вам культурний відпочинок. І цього разу я в першу чергу звертаюся до киян або гостей міста, які полюбляють мистецтво, наприклад, мистецтво мистецтво Ван Гога. Чомусь я хотів його назвати Іваном Гогою. У будь-якому разі, друзі, до 26 липня на ВДНГ ще продовжує працювати імерсивно виставка «Всесвіт Ван Гога». Імерсивна – це означає, що з ефектом занурення у картини митця. Там будуть масштабні проєкції на стінах, «Зоряна ніч», «Соняшники» та інші культові роботи художника у новому баченні. Ну а VR-окуляри, віртуальна реальність, та сама анімації, аудіогід, який записали разом з Олексієм Сухановим, проведуть вас творчим шляхом митця і розкажуть історії створення картин. Нагадуємо, ця експозиція підкорила Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Торонто, Лас-Вегас, Дубай і Берлін, а на ВДНГ її вже відвідало понад 70 тисяч киян та гостей столиці. Ви можете доєднатися до цих чисельних людей, які доторкнулися до мистецтва. 0800 33 2703 набирайте, два запрошення забирайте. Добрий день!
2: Добрий день!
1: Як вас звуть?
2: Наталія і
1: Камінь. Наталія, трошки подалі від приймача відійдіть. Наталія, я так по голосу чую, одна з наших постійних слухачок. І ви готові відправитися найближчими днями і зануритися у всесвіт Ван Гога, правильно?
2: Все так, зрозуміло. Дуже хочеться, дуже слухаю рекламу часто, як розказую, і дуже мені дуже
1: вітаємо,
2: хочеться.
1: Вітаємо, поспішайте. Дякую. За ефіром вам розкажемо, як отримати свої запрошення, і поспішайте відвідати імерсивну виставку «Всесвіт Ван Гога» на ВДНГ, тому що вона триватиме лише до 26 липня, тобто ще 12 днів.
0: Культурно відпочиваємо на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063-121-51-54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко назвала причину своєї відставки – це необхідність оновлення уряду. Домовленість про це була досягнута після недільної розмови із президентом. Зазначу, у неділю Володимир Зеленський заявив про намір перезавантажити уряд, а для Свириденко він запропонував нову посаду. За даними джерел та низки нардепів, мова йде про посаду посла України у США. Втім, наразі відомо, що Свириденко ще не дала згоди на пропозицію президента. Хто замість Свириденко очолить Кабмін, ще інтрига, яку очікують завтра. Кандидат у прем'єри має зустрітися із фракцією «Слуга народу», а саме голосування очікується у четвер. Україна планує завершити ухвалення необхідних для ЄС законів до кінця 2027 року. Про це сказав віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Відкриття кластерів, цитую, питання єдності та рішення усіх 27 держав-членів ЄС. Усі документи готові, вони мають бути погоджені всіма державами-членами, заявив Качка. На запитання про можливі строки вступу України віце-прем'єр відповів, що план України виконати усі умови, узгодивши законодавство із законами ЄС до кінця 2027 року, залишається у силі. У Збройних силах України пояснили, для чого створили нове командування далекобійного глобального впливу на Росію. Як заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій, ЗСУ вже давно системно вражають противника на всю глибину його оперативної та стратегічної побудови. І ця робота постійно розширюється. Саме тому ухвалено рішення вивести організацію цієї діяльності на якісно новий рівень, зазначив Лиховій. Простіше кажучи, різні підрозділи, які завдають ударів по території Росії, особами Deep Strike тепер об'єднають під єдиним командуванням. Болгарія виходить із коаліції охочих. Прем'єр-міністр Болгарії Роман Радів заявив, що Україна більше не буде входити до складу коаліції охочих, групи держав, які підтримують Україну у протистоянні російській агресії. Болгарія, яка раніше брала участь у засіданнях коаліції, не була представлена на зустрічі 13 липня у Парижі. Радів, який послідовно критикує надання військової допомоги Україні, неодноразово відкидав звинувачення, що займає проросійську позицію у війні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Життя прекрасне тим, що воно, знаєте, воно непередбачуване. Воно абсолютно різне, але в цьому і весь його кайф. Сьогодні я вийшла з дому, живу я у Вишневому. Вийшла, йде ливень, просто ливень, грім. Я одягла плащик свій рожевий, вийшла в цьому плащику, навіть трішки промокла, поки дійшла до маршруточки, мені 700 метрів до маршрутки. Усілась в маршрутку, сушила плащик, виходжу з маршруточки на Контрактовій, а сонечко гріє, і в Києві на Контрактовій навіть і не було того самого дощику. Отаке, але я щаслива в будь-якому разі. Коли і дощик, коли і сніжок, коли і будь-яка інша погода, бо я їду до вас. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Тут ж я вам кажу, дякую за те, що ви зі мною, і за те, що ви з п'ятницею. От такий приклад я вам показую на початку програми. Робіть так, як я. Телефонуйте 0800 33 2703 і кажіть дякую тому, кого ви любите. Я Вікторія Вікторівна Зубричук, поряд зі мною Дмитро Виногородський, і ми розпочинаємо.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 2703. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Буває, що у відпустці наплануєш стільки екскурсій та поїздок на день, що після такого відпочинку хочеться знову відпочивати. Турбуйся про себе. Нехай літніми вечорами керує не важкість у ногах, а бажання літати від задоволення.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
3: На зв'язочку Київщина, пані Анна. Олю-олю!
4: Олю-олю!
3: Вітаннячка!
4: Да, я хочу привітати сьогодні свекруху з днем народження. Бажаю щастя, міцного здоров'я. Хай живе 100 років, натхнення і мирного неба над головою.
3: Пані Анна, скажіть, будь ласка, нам всім, як звуть вашу свекруху?
4: Єва Михайлівна.
3: Єва Михайлівна, скажіть, Анна, чи любите ви свекруху, що вам в ній подобається?
4: Люблю, звісно, її.
3: За що?
4: За все.
3: Наприклад?
4: За те, що вона...
3: Може, годує вас смачно, може, сина вам народила хорошого, може, внуків глядить, що в ній хорошого?
4: В ній хорошого сина народила хорошого, о, внуків о, глядить.
3: Боже, яка умнічка!
4: Замечательно!
3: Пані Анна, я вас вітаю з хорошою свекрухою. Бажаю, щоб ви завжди були для неї гарною невісткою, а вона для вас гарною свекрухою. Щастя, благополуччя.
4: Дякую.
3: І всього найкращого усій вашій родині.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 22-26 градусів тепла, в Ужгороді до 31. Затягнуте небо на сході, також очікується дощ, за вікнами 25-29 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла, хмари у небі Києва з'являться вже зранку і протримуються цілий день. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів. В день йтиме дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Івано-Франківщина. На зв'язочку пан Василь. Олю-олю.
2: Олю-олю, Вікторія Вікторівна. Доброго дня.
1: Вітанечка, доброго.
2: Я хочу привітати з днем народження Кушніра Володимира. Побажати йому щастя, здоров'я, мирного неба, чоловічого довголіття і остаточного вилікуватись після поранення. До цих привітань приєднується мама Оксана, дружина Леся і син Нікіта, швагро Сергій з дружиною, Цюсько, Кловак, Геша і побратими його. Великий уклін вам, пацани. Слава Україні!
1: Пане Василю, до привітань приєднуюсь я, Вікторія Вікторівна Зубричук, пан Дмитро, Радіо П'ятниця і вся Україна. Щастя, здоров'я, благополуччя, збування мрій і всього-всього найкращого. Низький уклін, слава Україні, героям слава!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Кіровоградщина, пан Олександр. Олю-олю!
2: Олю-олю, Вікторія Вікторовна. Дуже приємно мене вас почути.
1: Слухаємо.
2: Хочу трошки привітати свій колектив з гарним днем. У мене колектив великий. Валентин Гордієнко, це староста нашого села. Він обходить 4 села, йому дуже важко. Надія Іванівна, без неї квіти не квітнуть. Без неї підлога не цвіте.
1: Клас.
2: Ларіса Федорівна, головний бухгалтер комунального, вона дуже її, я не знаю, що натхнення чи що, бо в неї керівник з мухами. Ну то таке буває. І ще саме головне, Лариса Івановна, наша іменинниця.
1: Супер.
2: Вона в нас керує, вона займається всім, з бумагами, що хочеш, все через неї йде. Субсидії, оформлення,
1: умнічка,
2: внутрішньо переміщені особи, все через неї. Бажаю їй багато-багато здоров'я, її сім'ї. Ну все, щоб у неї було супер. Ну і чекаю, що я від Вікторії Вікторовни також побажання.
1: Це, звісно, щастя, здоров'я, збування мрій. Всьому вашому колективу чудесно відсвяткувати, натостувати, побажати. І хай все, що ви сьогодні скажете, від душі, хай все збудеться. З днем народження!
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
3: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
4: Марки Топт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Місто Дніпро, пані Валентина. Олю, олю! Пані Валентиночка, олю, олю!
2: Добрий день!
1: О, не мовчіть! Не мовчіть, розказуйте нам!
2: Я говорю, добрий день!
1: Доброго дня, кажіть!
2: Я хочу передати привіт своїй кумі. Дорога кума Діночка, передаю тобі великий привіт. І бажаю щастя, здоров'я, благополуччя, натхнення, щоб збувалися всі твої мрії, мирного неба над головою і Господнього благословіння. Обнімаю, цілую.
1: Привіт і найкращі побажання від пані Валентини, кумі і Діночці. Наше привітання також від Радіо П'ятниця. Будьте щасливими, дружіть, підтримуйте одна одну. Хай збуваються найзаповітніші мрії, позитиву, тепла, добра, грошей. І дякую, що ви з П'ятницею.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Літо створено для відпочинку, а Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
8: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
7: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
8: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
12: Ваші привітання, дорогенькі мої. Бахмач, пан Олександр. Доброго дня, улюблена радіо «П'ятниця». Хочу привітати Павла Рамота. Наснаги йому бажаю і витримки. Скоро все скінчиться. Тримаймося. Мамусі Зої, привіт. Жнива, щоб шли добре і гарного настрою. Це від Тані, село Полянецьке. Бровари, пан Олександр. Привітайте колектив слюсарів Володимира, Олега, Олександра і Анатолія. Звісно, вітаю весь ваш чудовий слюсарний колектив. Коля Жмеренка. Оле-оле, радіо «П'ятниця». Вітаю із днем народження свою кохану Куделевич Олену Олегівну. Вітаю з цим прекрасним днем. Здійснення усіх мрій та бажань. Кохана, кохаю тебе. Понад усе на світі. Будь щаслива. Фастів, пан Олександр. Вітаю свою сестру Катерину з 30-річчя. Хочу побажати міцного здоров'я, успіхів на роботі та в житті, мирного неба. Хай тебе оточують лише хороші люди. Люблю та обнімаю. Дмитро, місто Рівне. Привітайте мого керівника, поважну Ірину Степанюк, з підвищенням. Нехай підопічні будуть чемні та відповідальні. Вітання із рідного села Вісоцьк. Любимо, скучаємо.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Служба безпеки України викрила схему розкрадання коштів «Центренерго», які держава виділила для забезпечення безперебійної роботи енергетичної інфраструктури Київщини та Харківщини. Працівники спецслужби з'ясували, що зловмисники привласнили понад 10 мільйонів гривень державних коштів. Ці гроші були виділені на закупівлю матеріалів для ремонту Трипільської та Зміївської ТЕС. Слідство встановило, що до схеми причетні начальник одного з департаментів «Центренерго» та двоє власників компаній-постачальників його спільники. Сили спеціальних операцій України підтвердили, що успішно атакували один з найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів Росії. Йдеться про «Газпром Нафтохім Салават». Цей НПЗ знаходиться у місті Салават в Республіці Башкортостан. Цього разу до операції був залучений підпільний повстанський рух «Чорна іскра», який працює безпосередньо в Росії. Бійці наголошують, що «Газпром Нафтохім Салават» був останнім великим виробником бензину, який цьогоріч ще не атакували. Цього разу українські безпілотники подолали понад 1500 кілометрів. Із 15 липня вартість проїзду в столичних маршрутках зростає до 25 гривень, тоді як у міському транспорті Київ-Пастранцево вона становитиме 30 гривень. Тобто маршрутки будуть все одно дешевшими за громадський транспорт. Рішення про підвищення тарифів обумовили критичною нестачею водіїв, зростанням вартості запасних частин та мастильних матеріалів через курс долара. Ситуація з персоналом загострилася також після 1 червня через ускладнення процедури бронювання водіїв та загальний страх працівників перетинати блокпости на шляху до роботи. Більшість українців готові до того, щоб з інтернету видаляли незаконний та терористичний вміст, бо не почуваються захищеною від небезпечного контенту у мережі. Такими є дані соціологічного дослідження, проведеного компанією Active Group. Наразі правила видалення небезпечного контенту за європейськими стандартами готові підтримати понад 56% опитаних. Так, згідно з результатами опитування, за останній рік найчастіше українці натрапляли в інтернеті на дезінформацію – це 58%. Трохи менше респондентів стикалися з шахрайством та фішингом, а ще майже 46% бачили мову ворожнечі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: На зв'язочку починає нашу другу вітальну годину Полтавщина. Пані Ганна, олю-олю!
3: Алло-алло, добрий вечір.
2: Вітаннячка вам, слухаємо.
3: Дякую вам. Хочу привітати і подякувати. Низенько уклониться перед нашими захисниками. 58-ма бригада, 3-й батальйон, 8-ма рота. Хай бережуть себе і повертаються живими.
2: Низький...
3: І привітайте їй хорошою піснею.
2: Низький уклін і величезний дякую всім нашим славетним захисникам і захисницям. Щастя, здоров'я, благополуччя, ангелів-охоронців і збування найзаповітніших мрій. Низько кланяємось, дякуємо від себе, від Радіо П'ятниця, від всієї України. Слава Україні!

0: Радио «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без...
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
5: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
6: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
5: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
6: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
5: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні привітання для чудової людини. Сьогодні свій 35-й день народження відзначає командир 5-ї окремої штурмової київської бригади полковник Матіїв Василь Васильєвич. Тож не можемо не привітати. Нехай у вашому житті завжди залишається простір для нової книги, нової вершини та нових звитяг. А все інше – залізний характер, безцінний досвід і вірних людей поруч ви вже здобули. З днем народження, пане командир! З повагою, ваші побратими з 5-ї штурмової бригади. З не меншою повагою до привітань приєднуюсь я, Вікторія Вікторівна Зубрийчук, пан Дмитрій, радіо «П'ятниця» і вся Україна. Слава Україні! Героям слава!
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

грошима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 22-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 31. Затягнуте небо на сході, також очікується дощ, за вікнами 25-29 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла, хмари у небі Києва з'являться вже зранку і протримуються цілий день. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів. В день йтиме дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу РПН-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: реклама. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: Миколаївщина, на зв'язочку пані Лариса. Ольо-ольо!
4: Доброго, Віктора Вікторовна, доброго дня.
3: Доброго-доброго, слухаю вас.
4: Я хочу привітати свою подругу, колежанку. Ми разом працювали в дитячому садочку з днем народженням. Вона мешкає в місті Дніпро. Побажати їй всього найкращого, міцного здоров'я, успіхів в її справах та багато радощів. Нехай сонце сміхається щодня і дарує своє тепло. І всього радощу, і мирного неба нам всім.
3: Пані Ларисочка, і ви усміхніться, як те саме сонце. Кожен день виходить, зігріває світ, тож і ми всі повинні зігрівати один одного і дарувати один одному.
4: Я хотіла сказати, що її звати Міщенка Олександра Миколаївна.
3: О, оце ви велика умнічка. І вам, і Олександрі Миколаївні, і щастя, і здоров'я, і збування мрій, і побільше позитиву в житті. Дякую, що з п'ятницею.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: На погоду крутить нога.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Ви всі чудово знаєте, хто знає мене, що я люблю Новий рік, я люблю зиму, я люблю прохолоду, я люблю сніги, я люблю морози і не люблю, м'яко кажучи, літо й тепло. Але зізнайтесь мені, що коли починається справжня спека, ми всі трошки, дорогенькі мої, абсолютно однакові. Всі ми шукаємо, де тінь, носимо обов'язково з собою пляшку води і дуже, як малі діти, радіємо тому самому кондиціонеру. І всі свої плани, прогулянки ми плануємо ближче до вечора, коли та спека вже паде. І начебто все добре. І літо, і, знаєте, гарний настрій, і одяг легкий, і попереду ще цілий вечір. Але іноді саме ноги першими відчувають цю спеку. До вечора можуть з'явитися важкість, набряки, і вже нема ні настроєння, і зовсім вже не хочеться кудись іти гуляти. На правах реклами скажу. Флего допомагає зменшити набряки та повернути відчуття легкості в ногах. Флего, легко ступай, гарні ніжки не ховай. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуємося до натхненного вікенду разом.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі. Щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А.
6: 063-55-3-85-70.
7: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
8: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркетопт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: з тебе у серці бар...
1: Года є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
2: Сергій Романін, місто Київ. Хочу привітати всіх дорожників міста Києва Дніпровського району. Працюйте до 20.00. Тепер Київ без ям. Місто Ізмаїл, Євгенія. Хочу передати привітання своєму чоловіку Дукову Дмитру. Нарешті ми всі разом. І завтра довгоочікуваний відпочинок. Дуже тебе люблю. Твоя Женьок. Олександр Плужне. Прошу вас передати привіт двом сім'ям. Привітати з хорошим настроєм Кондратюкам та Хом'якам. Київ, Аліна. Вітаю свою подругу Олександру та друга Андрія з народженням синочка. Бажаю батькам та дитині міцного здоров'я, радості, щастя. Хай малюк росте під мирним небом України і всього найкращого. Для комбайнера Колі гарного врожаю ріпаку, плідної праці і гарного настрою. Це бажає пані Тетяна, село Поляцьке. До привітань, приєднуємось. Дякую, що з нами.
1: Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Домій».
1: Нарешті дочекались тебе. Ти як Янгол.
2: Ти писала листи святому Валентину.
3: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
4: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
5: Рани зацвітають, пісну чи то рано.
3: Ексклюзивно. Як ми любимо.
6: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
1: Трек Adele Million Years Ago.
7: В минулому житті.
3: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
10: Який кондиціонер поставили в офіс?
11: Cooper & Hunter.
10: Чому його?
11: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
13: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
14: Той не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
15: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
16: Фільм Крістофера Нолана.
17: Ніхто не стане між мною і домом.
16: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
18: Уперед!
16: Одіссея. 16 липня у кіно.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
19: Ти зірка!
20: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
21: Соціальна реклама.
22: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
21: Соціальна реклама.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: ваше привітання. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Слава, Київ! Привіт, улюблена радіо «П'ятниця». Хочу передати вітання своїм побратимам, а саме Михайлові та Руслану. Хочу побажати їм якнайшвидше повернутися додому. Бажаю усім гарного настрою. Слава Україні! Івано-Франківськ, пані Надія. Вітаємо нашого синочка з 13-річчям, Дубича Ростислава. Будь здоровий, щасливий, сміливий. Нехай у твоєму житті все складається так, як бажає твоє серце. Любимо тебе безмежно. Мама, тато, братик Ілля, бабусі та вся родина. Дорогенькі мої, вся наша п'ятнична родина любить вас безмежно. Дякуємо вам, що ви з п'ятницею. Я, Вікторія Лікна-Зубричук, кажу вам на сьогодні до побачення. Я вас обіймаю. Я бажаю вам чудового, тихого, мирного, позитивного вечора. Кажу вам до завтра.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Після вибухів на складі боєприпасів у Вишневому та хвилі кадрових змін в оборонній галузі «Укроборонпром» залишив іще один високопосадовець. Йдеться про Германа Сметаніна. Нагадаю, в ніч проти 6 липня російські війська завдали удару по складу боєприпасів одного з підприємств української оборонної промисловості у Вишневому на Київщині. Після цього президент Володимир Зеленський доручив провести масштабні перевірки в оборонній галузі та анонсував кадрові рішення. Національний банк встановив новий курс валют на 15 липня. Так долар додасть у ціні ще 21 копійку. Курс на середу – 44,88. Євро також додасть у ціні, але приріст не такий значний, як у долара. Курс 51,19, тобто плюс 14 копійок. Варто зауважити, падіння гривні – один із факторів, що вплинули на випуск нової купюри у 2000 гривень. НБУ пояснюють, що економіка змінюється. За останні 7 років ціни та середні зарплати зросли – а обсяг готівки в обігу збільшився понад двічі. В Україні триває робота над власною балістичною програмою. Перші результати можна вважати дійсно успішними. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, пріоритет України у цьому питанні – самозахист. Зеленський також додав, що Україна увійшла у п'ятий рік війни дійсно набагато сильнішою, ніж була досі. Річ у тім, що вона почала масово виробляти власні дрони та ракети. Зараз, цитую, ми виробляємо майже все – безпілотники, артилерію, бронетехніку, 155-мм гармати, наголосив президент. Україна та Європейська комісія підписали угоди про співпрацю у двох ключових програмах оборонної промисловості Європейського Союзу. Йдеться про Європейський фонд оборони та програму Європейської оборонної промисловості з інструментом підтримки України. За словами Єврокомісара з питань оборони, це відкриває можливості для спільних оборонних проєктів і пришвидшує інтеграцію України до Європейського Союзу. У Єврокомісії наголосили, що Київ дедалі активніше долучається до європейських політик та оборонних інструментів, а процес інтеграції України триває. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркетопт. Мінеральна вода Оболонська зі смаком лимона та апельсина всього 26,90 за 2 літра. Акція діє з 9 по 15 липня 2026 року.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5

0: 500 увальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
1: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
2: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
3: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
4: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
3: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
4: Те, що потрібно. Записуйте.
3: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Іноді день такий насичений, що хочеться просто зняти взуття ще по обіду. Але ж попереду теплий вечір, гарна компанія і стільки приводів для усмішок прогулянкою містом. Літо створене для задоволень у русі, тож турбуйся про себе впродовж дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Шашлик шкварчить. Музика качає. Літо на радіо «П'ятниця».

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 22-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 31. Затягнуте небо на сході, також очікується дощ, за вікнами 25-29 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла, хмари у небі Києва з'являться вже зранку і протримуються цілий день. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів. В день йтиме дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: зацвіте.
1: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
3: Вітання усім, хто прагне вражень і свіжих емоцій. Україна здатна ділитися ними, і я давно це перевірила. Сьогодні шлях наш лежить до табору тамплієрів, могутнього форту, родинної резиденції польського короля, в'язниці майже із столітньою історією і китайського палацу. Отак. Все це у різні епохи було, а дещо, так забіжу наперед, досі є в красивому і гідно збереженому Золочівському замку, одному з найкращих маєтків Львівщини. Він знаходиться у 70 кілометрах від міста Лева, в самому центрі містечка Золочів, 18 століття. Уявили вже ошатні сукні, лицарів у шатах? Добре. Бо Золочівський замок був однією з резиденцій родини польського короля Яна Собеського. Але оборонна історія цього місця припала глибоким ще середньовічним пилом. Колись на місці замку стояв табір лицарів-тамплієрів. Біля твердині знайшли дивні камені із їхніми письменами. Нічого в написі не розібрала, але один з валунів на подвір'ї бачила. Але це менша причина відвідати Золочів, а значно більша і вражаюча – китайський палац. Так-так, справжній, з усіма східними рисами на території давньої Галичини. До речі, один із небагатьох таких у Європі і єдиний в Україні. 200 років тому європейська знать просто марила усім китайським. І за однією з версій, польський король Собеський також не втримався, створивши шматочок Азії для своєї дружини. Оце кавалер. І його діяння неодмінно надихнуть вас. Дістатися Золочева доволі легко. Автобусом, автівкою, вибір за вами. Замок давно функціонує як музей і галерея, тож потрапити сюди туристові доволі легко. Придбайте квиток і ви в гостях у Собеських. А я прощаюся з вами тільки для того, щоб прокласти новий тур. Найкращі краєвиди відкриваються тим, хто не боїться йти далі. Крокуйте впевнено. Україна того варта.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Зустрічайте смачну новинку – сосиски «Мініки» від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів марки «Топт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте «Мініки» за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-70-70-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна
1: стосовом, дієтична добавка. Фільм Крістофера Нолана.
2: Ніхто не стане між мною і домом.
1: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
3: Уперед!
1: Одіссея. 16 липня у кіно.
4: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
8: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
8: Заходьте на radio-п'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
9: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
10: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
9: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Суд ухвалив рішення щодо екс-очільника 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова. Йому обрали тримання під вартою на термін 60 днів без альтернативи у вигляді застави. Підозрюваному, нагадаю, інкримінують незаконне позбавлення волі та умисне вбивство двох мирних мешканців Київщини. За цими статтями йому загрожує до 15 років або довічне. За версією слідства, мотивом стала помста за побутовий конфлікт братів із дружиною Лучанова. Одному із вбитих вистрілили у голову один раз, іншому аж 8. Українські військові знищили російський прикордонний корабель ФСБ «Ізумруд» біля Новоросійська. Так, сторожовий корабель другого рангу успішно атакували морським безекіпажним комплексом «Сарган-3000». Внаслідок удару російське судно потонуло. У ВМС зазначили, що серед екіпажу корабля є загиблі та поранені. Саме цей російський корабель 25 листопада 2018 року брав безпосередню участь у нападі на кораблі ВМС України в районі Керченської протоки. «Ізумруд» спустили на воду у 2014 році. Судно мало довжину 62,5 метри. Нацбанк спростив оплату доставки посилок до ЄС. Так, Національний банк дозволив поштовим операторам та міжнародним перевізникам переказувати валюту за кордон для сплати митних платежів, податків та зборів, пов'язаних із доставкою посилок до країн Євросоюзу. Нові правила набувають чинності з 15 липня. У Нацбанку пояснили, що рішення ухвалили після того, як Євросоюз скасував пільгу на безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро. Очікують, що це дозволить українським перевізникам безперешкодно оформлювати міжнародні відправлення та забезпечувати їхню доставку до країн ЄС. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект, який передбачає декриміналізацію порно, але посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії. Нагадаю, ухвалити закон про декриміналізацію порно Раді рекомендували ще наприкінці грудня 2024 року. Однак під час голосування народні депутати проголосувати не змогли. Для позитивного рішення не вистачило 20 голосів. Після цього зареєстрували новий законопроект. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б. Район оптової бази. Горішні плавні. Проспект Героїв Дніпра, 91Г. Район ринку. Торгова марка «Омельницька».
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 22-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 31. Затягнуте небо на сході, також очікується дощ, за вікнами 25-29 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла, хмари у небі Києва з'являться вже зранку і протримуються цілий день. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів. В день йтиме дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Де обійму.
1: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!
2: Вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познайомих інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-5-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
3: Головний конкурс – ти зірка. Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радио П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 22-26 градусів тепла, в Ужгороді до 31. Затягнуте небо на сході, також очікується дощ, за вікнами 25-29 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла, хмари у небі Києва з'являться вже зранку і протримуються цілий день. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів. Вдень йтиме дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: сонце припікає, а ми підспівуємо. Літо на радіо П'ятниця.
1: А ти розкрила мою душу, зайшовши тихо в мій світ.

полиці, що видно паляниці, соко-соковиті твої полуниці, ти мене манила своїм поцілунком, ва. Його розбудила.

0: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
2: Просто зараз заходьте на сайт radio5nitsa.com.ua.
0: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Домій».
1: Нарешті дочекались тебе. Як Янгол.
2: Ти писала листи святому Валентину.
1: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
3: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
4: Рани зацвітають, пісну чи то рану.
1: Ексклюзивно. Як ми любимо.
5: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
6: Трек Adele Million Years Ago.
7: В минулому житті.
1: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
9: добавка. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо «П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 22-26 градусів тепла, в Ужгороді до 31. Затягнуте небо на сході, також очікується дощ, за вікнами 25-29 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла. Хмари у небі Києва з'являться вже зранку і протримуються цілий день. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів. Вдень йтиме дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна спільна словом, дієтична добавка. Радіо П'ятниця. Реклама.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
0: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
3: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Вмикай літо на повну. Радіо «П'ятниця».

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

Нетиха українська ніч на радіо П'ятниця. Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Після вибухів на складі боєприпасів у Вишневому та хвилі кадрових змін в оборонній галузі «Укроборонпром» залишив іще один високопосадовець. Йдеться про Германа Смітаніна. Нагадаю, в ніч проти 6 липня російські війська завдали удару по складу боєприпасів одного з підприємств української оборонної промисловості у Вишневому на Київщині. Після цього президент Володимир Зеленський доручив провести масштабні перевірки в оборонній галузі та анонсував кадрові рішення. Національний банк встановив новий курс валют на 15 липня, так долар додасть у ціні ще 21 копійку. Курс на середу – 44,88. Євро також додасть у ціні, але приріст не такий значний, як у долара. Курс – 51,19, тобто плюс 14 копійок. Варто зауважити, падіння гривні – один із факторів, що вплинули на випуск нової купюри у 2000 гривень. НБУ пояснюють, що економіка змінюється, за останні 7 років ціни та середні зарплати зросли – а обсяг готівки в обігу збільшився понад двічі. В Україні триває робота над власною балістичною програмою. Перші результати можна вважати дійсно успішними. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, пріоритет України у цьому питанні – самозахист. Зеленський також додав, що Україна увійшла у п'ятий рік війни дійсно набагато сильнішою, ніж була досі. Річ у тім, що вона почала масово виробляти власні дрони та ракети. Зараз, цитую, ми виробляємо майже все – безпілотники, артилерію, бронетехніку, 155-міліметрові гармати на голоси. Президент. Україна та Європейська комісія підписали угоди про співпрацю у двох ключових програмах оборонної промисловості Європейського Союзу. Йдеться про Європейський фонд оборони та програму Європейської оборонної промисловості з інструментом підтримки України. За словами Єврокомісара з питань оборони, це відкриває можливості для спільних оборонних проєктів і пришвидшує інтеграцію України до Європейського Союзу. У Єврокомісії наголосили, що Київ дедалі активніше долучається до європейських політик та оборонних інструментів, а процес інтеграції України триває. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Може, хто знає?

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Суд ухвалив рішення щодо екс-очільника 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова. Йому обрали тримання під вартою на термін 60 днів без альтернативи у вигляді застави. Підозрюваному, нагадаю, інкримінують незаконне позбавлення волі та умисне вбивство двох мирних мешканців Київщини. За цими статтями йому загрожує до 15 років або довічне. За версією слідства, мотивом стала помста за побутовий конфлікт братів із дружиною Лучанова. Одному із вбитих вистрілили у голову один раз, іншому – аж 8. Українські військові знищили російський прикордонний корабель ФСБ «Ізумруд» біля Новоросійська. Так, сторожовий корабель другого рангу успішно атакували морським безекіпажним комплексом «Сарган-3000». Внаслідок удару російське судно потонуло. У ВМС зазначили, що серед екіпажу корабля є загиблі та поранені. Саме цей російський корабель 25 листопада 2018 року брав безпосередню участь у нападі на кораблі ВМС України в районі Керченської протоки. «Ізумруд» спустили на воду у 2014 році. Судно мало довжину 62,5 метри. Нацбанк спростив оплату доставки посилок до ЄС. Так, Національний банк дозволив поштовим операторам та міжнародним перевізникам переказувати валюту за кордон для сплати митних платежів, податків та зборів, пов'язаних із доставкою посилок до країн Євросоюзу. Нові правила набувають чинності з 15 липня. У Нацбанку пояснили, що рішення ухвалили після того, як Євросоюз скасував пільгу на безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро. Очікують, що це дозволить українським перевізникам безперешкодно оформлювати міжнародні відправлення та забезпечувати їхню доставку до країн ЄС. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект, який передбачає декриміналізацію порно, але посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії. Нагадаю, ухвалити закон про декриміналізацію порно Раді рекомендували ще наприкінці грудня 2024 року. Однак під час голосування народні депутати проголосувати не змогли. Для позитивного рішення не вистачило 20 голосів. Після цього зареєстрували новий законопроект. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

А батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: здрастуй, рідне село.
1: Ще не встиг увімкнути, а вже хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Після вибухів на складі боєприпасів у Вишневому та хвилі кадрових змін в оборонній галузі «Укроборонпром» залишив іще один високопосадовець. Йдеться про Германа Смітаніна. Нагадаю, в ніч проти 6 липня російські війська завдали удару по складу боєприпасів одного з підприємств української оборонної промисловості у Вишневому на Київщині. Після цього президент Володимир Зеленський доручив провести масштабні перевірки в оборонній галузі та анонсував кадрові рішення. Національний банк встановив новий курс валют на 15 липня, так долар додасть у ціні ще 21 копійку. Курс на середу – 44,88. Євро також додасть у ціні, але приріст не такий значний, як у долара. Курс – 51,19, тобто плюс 14 копійок. Варто зауважити, падіння гривні – один із факторів, що вплинули на випуск нової купюри у 2000 гривень. НБУ пояснюють, що економіка змінюється, за останні 7 років ціни та середні зарплати зросли, а обсяг готівки в обігу збільшився у понад двічі. В Україні триває робота над власною балістичною програмою. Перші результати можна вважати дійсно успішними. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, пріоритет України у цьому питанні – самозахист. Зеленський також додав, що Україна увійшла у п'ятий рік війни дійсно набагато сильнішою, ніж була досі. Річ у тім, що вона почала масово виробляти власні дрони та ракети. Зараз, цитую, ми виробляємо майже все – безпілотники, артилерію, бронетехніку, 155-мм гармати, наголосив президент. Україна та Європейська комісія підписали угоди про співпрацю у двох ключових програмах оборонної промисловості Європейського Союзу. Йдеться про Європейський фонд оборони та програму Європейської оборонної промисловості з інструментом підтримки України. За словами Єврокомісара з питань оборони, це відкриває можливості для спільних оборонних проєктів і пришвидшує інтеграцію України до Європейського Союзу. У Єврокомісії наголосили, що Київ дедалі активніше долучається до європейських політик та оборонних інструментів, а процес інтеграції України триває. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Носа не вішати, пісням підспівати. Радіо П'ятниця.
1: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Пісні для будь-якої компанії. Радіо «П'ятниця» – саме серденько.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Суд ухвалив рішення щодо екс-очільника 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова. Йому обрали тримання під вартою на термін 60 днів без альтернативи у вигляді застави. Підозрюваному, нагадаю, інкримінують незаконне позбавлення волі та умисне вбивство двох мирних мешканців Київщини. За цими статтями йому загрожує до 15 років або довічне. За версією слідства, мотивом стала помста за побутовий конфлікт братів із дружиною Лучанова. Одному із вбитих вистрілили у голову один раз, іншому – аж 8. Українські військові знищили російський прикордонний корабель ФСБ «Ізумруд» біля Новоросійська.